kuchikomi mwomusa wakutunizu mwenda Pearl of Africa Radio tuagara kwanizu na te chika ziri sato zokali jisemi sato fendi njisa kone mwezo kumacha. It's a very cold beautiful Saturday na kuzo mweziri sato mwezo kwa kutoba mwaka bili abili ya mwaka aga wakala kuuzako gwende acha ulitiza mkutu kwe tolora NCNA kwe tolora district jo wangali la community sako ni chalo wakala kuwaza yokuwanti usazeo kuwanga oyimirira na fenga pale FM miaka 15 batandika mpuli na kuzo mwezi msambu mwezi kwa 11 mwaka 2022.

0: على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين كل جنة عليك طويلة
1: كان يريك ولي ديسا
0: صلاة الله يجتب أقسيم
1: أمين أبي سريكيروا
0: أقمان يجونا يا رب Mina kubachala banange bwanno budde bunonga bakidde dabali wabwerunganze.
1: Okay.
0: Saba Allah tungulire woliziki. Ate bwe tukola akasente ka Allah tusasire tukasemu ebyo ebitugasa. Tukumiriza bachala banange muve mu shiriki. Shiriki tayamba. Oba omwami yakubadala sala siba sadda kola usabe Allah kutera omukisa mu ebyokola otuuke wa Allah ng'oyambiddwa.
1: Okay.
0: Tumidde ku famire ya Haji Kibaddaawo Mahmud w'ekiboga tusaale. Tumidde ku famire y'omugenzi Haji Adam ekya Namuyonjo musukupe tusaale. N'ensembyayo famire ya mikwano gyange abaagalwa bange essambu ennalwana Haji Amisi Kenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jitina feba seko tusabide kwa mahaji. Nyevu sabide wa seka tibuka. Na fenu vituluma. Na fetuida vitu itamu. Inga yore kubeida yo. Uchitigidi. Mkusetu kufune katambuli guanga katidiru notulida. Tunonye pepa. Hela.
2: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abaga rikutuweleza.
1: Aga ambocha muna.
2: Ndi wana baba. Sina mirimo yotu kolera.
1: Amina na we wale kusima.
2: Wajitiwa Allah kuwa niye mumbera jota ambulira mwenzi wa jetu li mulere yoku kubichikonde kumutu eno kwa kuitaka.
1: Sina wajikubiani.
2: Eee, jona.
1: Wajikubiani.
2: Sako kwa iweto vivona.
1: Ah, tambidi.
2: So wanaka iwetoka mu Uganda, ezaba mu Uganda. Alhamdulillah nze ndiko na muna abana bakambwe.
1: Okay.
2: Tusaba Katonda kitiibwa Allah. Ayongere okukwingiriza embeera otineeyo.
1: Amina.
2: Sawa amawulire gendi nago. Enguudo gidemye okuwa mu Kampala tidi lwaki oba iweeyo gyebitiri oba obibona tidi. Enguudo tidiwa enguudo bakola bakola bakali kumaliriza wano baira wali bakali kumaliriza wano baira bana enguudo dibaire kimu Kampala enginiya bali mwezo twabona we kalakasa okuba enguudo diwa enguudo sebo didemya okuwa nabaire kuwa ali kutigwa vero dikulu entinda batandisa kabire kwakuyiwa itaka mu kifo ky'okuyiwa kolansi nabaire kuwa nokutira rodi ekamwaka kwegamba biri awo vulugu vulugu bana obana mm. Yatuloga Allah tusumulule tusumulutule mumbeere neno basukulu mutu bajukeza nakuza omwezi nga munana omwezi ogujja kati tutujagamba nti gwa kumi na gumu se mukama wange kati tugamba gwa kumi na gumu so basukulu mu atanatuuka wa muwanika wa asi ya jona oba tanatuuka toke wa asi yangu vude kujali tutawalo kuteka teko kugule toke tutegire kalio nalia tuguraka kukoko nalia tugule sinyewe jina agende la kutoke ezo vya nalia nalikole wanaki na mataka kufaita asimbi so asukuru mtuwa tegize mbira anga ugecho matakemo wangu kuruga mzikende maa wande mpima Sulaimani mtumide kwenyo aluna tuwa hamutumide kwa mna ugeno mzata abdaya na kawale mtiaba ebyasi muzuku sako jati nasari zaharu na shogora mwera vila na mkwano kwa abdu masoodi yovulianga mama wa safina hudu na haja hudu shibri kisawa alaikum warahmatu wabarakatu
1: alaikum salam warahmatullahi wabarakatu uuliti sabira kumukadi huu mkwano kwa mnyuanyingo danyo mchala huu nifati tutuwe la vila ila
3: Jona
1: Sebu
3: ale kuweleza mganda mwambi
1: ngeza kugambotia mzeitu aha
3: alhamdulillah
1: hmm
3: ona waluna tuwa aha kumasili ya mani nasana
1: hmm
3: ope Jona
1: mwani Sebu
3: nakadike yo saidi jeli chazanga mchari kwa ngunguni na milu na zipa tata uya genge na mufu hako
1: mhm
3: kwa mzisa chazanga yo
1: hmm
3: na ye
1: Ogambo tia mama wanga haja tika papali. Kato wacha mama kapapali. Nango wose gazani. Sisobola kuchawa. Sisobola kuchawa. Kuzi msaftara mwenda kuminsafu mwenda 00 mwenda njoko watu kwa mwili. Abali mbitundu bia wale jinja wa kunairo. Mwenda kuwanti mtumbu de. Sakona mwenda mchi. Buga. Maga maga. Maga maga. Ay, amo anji.
2: Jona.
1: Dada.
2: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Uri uta Uganda.
1: Sigamba mpozi gweyo.
2: Ngenda ne nkuulira nti go mugabe.
1: Ha? Uri so kugere nti mugabe kibamu wadde alide. Sebo sina bakulya.
2: Ngendo kuna baseta sin ningira ko omugabe kunze dalo mwana na binzo kwa bya dalo musayi mwe
1: kuye. Sebo nze ndi mulangira.
2: Ne mungu bibera bitanga bichuse jona ba chanze jukira ku.
1: Ukitegera. Kuno lari mugabe ngirango inokora program.
2: Kurumba agamba mugabe ngenda kujya mu rubiri kucharira ku jona. Yasimye.
1: Yes,
2: Nengo duwa tukanga nenga tubonga na hivu bonzi.
1: Ake.
2: Okay. Uriote juna.
1: Mungu acha kuma.
2: Wala ya kume.
1: Mpozi guafumbi leyo.
2: Kuwango mwana genze na gambe chigamonti. Mungu itapu kwa kusomose kwa. Weneva kide chilo nga muna ngo mwa kubite. Simu nga alimuduwa lilonga tawa ngamba. Ngude mba chifese lezi teba mpise za burunji.
1: Ni hiwa bakola china kuzino.
2: Mwevali. Jona abana simanyi de tujja gamba ati bali na bya kukola ne muze kwa bubi
1: ene kuzile wabakola ki
2: kubanga
1: jona no kwigizamu
2: abantu bagalo kukola
1: okay
2: ero afunya katona atunde ebikajjo wobunye wanakola ki nige bana abana jona babbi buki
1: ubbi
2: babbi ubbi muze kwanza rwa banange buli muzadde ali ku radio pal Omwana wache wa tazo kusemu kwate kumutwe osabe Allah mutase nizemi vi.
1: Okay, okay.
2: Ngo tufunde kujava chifesi. Jona, n'abaana abwala babasabire Allah abataasa emize gy'okuyimirira ku luguudo obudde bw'ekirempe wo ng'ebafuuwa mubalina be batunda kiriyawkuyitayona abazadde bagenda obaliisa halaamu ng'omwana uwererebwe kwabaliisa
1: omwana bwakuwa chips ezokya
2: omwana yava mubende omuzadde omanye omwana yava mubende alikampala akola naye byakola kira ayimiridde mu mpewo
1: otiringawo bucayi
2: byona ebintu bitunda nga byalwali
1: kusibu ebikolaki
2: tubyogera nga byowulira ngebyolwa naye abazadde bali mukyala ayimiridde maama aleeta ne maama gwaliko aliwayo ku lwensoli ayimiridde alinda ani ajja
1: okembera
2: neyabasale tusabire abaana baffe
1: tenakensembyayo
2: nti abaana basenya fok week eno bagenda tandika ebibuuzo lya briefing ne buli alina omwana nga kandidati tumusaba nti amuteeke mu dduwa Allah abe nga asobola obateramu obwangu mubibuuzo byabwe abafiiriddwa tubanakuwalirako nnyo tusaba jiba Allah abe nga abagumya era n'abagenzi Allah abasaasire Novemba twolekedde mayuge zenagine eddoboozi kulumba ayi taata maruzuku taata munira
1: tugende mayuge omwezi ogwa Novemba nga 8 okitegedde ekintu ekyo amaka bannanga amaka gafuusa amaka family mwanji
4: Jona
1: tata
4: nsura nungi
1: nsura mungu teba dembe achangu uma
4: alhamdulillah manyari ausidele ya bombo na maudebu ketebu nungi wa feno
1: ok
4: kweza wa silamu wa masijidi shukurani masijidi noro wa zuke wa gende wa sare na ye mbela sinungi mungwanga ebigambo byetuwulira simyati omusirikale yayogedde bino ebintu ebyo obitutangaazeeko mu abasinga okubitegeera
1: naffe tubitegeera naye obyogera kale katubyogere ate oluse obindekedde Lieutenant Herbert Mabongo omwana yaleese obutambi ku mukutu agamba nti ze naliko omukesi w'eggwanga lino mu ofiisi ez'enjawulo natuuka akaseera nga ndaba embeera ekalubye nga ndaba okutyoola kw'eddembe ly'obuntu nga ndaba okutulugunyizibwa kw'abantu sijja bisobola nawandiikanga lipoota oba ensonga ezikwatagana n'ebyo bigenda mu maaso njagala zikwanga omukulembeze w'eggwanga jenerali Yoweri Kaguta Museveni kyantwalira akadde wabula abakulu ne bampiiki nga ginali mbeera ne bantwala mu kifo ne mmalamu omwezi nga baŋŋamba ninze esedi y'omukulu kuba omukulu yabeeranga nnyo bize ekifo kye banteekamu nasangangamu ebintu ebitategerekeka amaloboozi agaasulanga gandeekaanira embeeranga nga njiwulira wabula we nali wano nategeezebwako nti ebitundu ne babiyitanga ntebe ng'amaze kitegeera atandika okwagala okumanya ki ekiri mu kitundu ekyo ŋŋenda okizuula nti ekifo kye twalimu kyali ky'amagye ddala nnyo agakuuma omukulembeze w'eggwanga kyebata SFC Mabongo agenda mu maaso nti ye bino lwabiwulira n'abiraba era takyabyagalirako ddala yafuna obuvumu atandika obyogerako wabula oli ye atandika obirikoodinga so mu bufunze ono yadde agezaako otegeeza bannansi waliwo ekiwamba nti kigenda mu maaso mu ggwanga waliwo okutugunyiza kw'abantu abo ababula amalamu bya bufuzi naye ate yetabikiririzaamu bwati bwe yavuddeyo n'abategeeza biki bigenda mu maaso n'obutambi bwonna mu abulabye omulimu mu FDC mujjuke na PFF mwami amuyita Sam Mugumya bamukobya obulamu bwe bwonna my lord tukwatire stereshot embeera nga nkambwe nnyo wabula abamagye bavudde ne bagaa that is useless conversation ebyo bintu bipangirire bagiyita interi Okay, okay, okay. Tuna nyuka nkole bwenti.
5: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
1: Oshigera. Amajiga agami. Ebi bipangi dide. Sina chindi mabonga tumunonya. Ibula nkanya kumulimu. Bamula angirira nga wall. Sina chindi. Nga dizati ya duka maje. Kato higo mwesi gamako. Nibia yugera fide tubikiri dizamu. Oyaduka ne misango ntimbu aina wayanjako ensibi adanyo omzungu abula binonga bigenda maso kahindo tafaya ensonga yedembe lyobuntu agisimbye kesira gamba ofunda ko nofanga ofuka mide so si kufanga mpanise mikono agamba njafira ku mavuivu igange nze sitide miaka 5 nali munsi kongalwa nagana ne nobote ate nasina bagena rwanangana ngana idamini atoro kati utafaya sibyo mbozi zeyo mukwana ezako kutematimira e kuzili msamtana ndikumi savu mwinda 00 ngaza mabonga pamfu waita wa moyo kwa gwanga ya ganti nzi chitongo le chempele lanzi badanga yu nitipabi ngamba kumupotari wanji kata
6: salamu aliku wa rahmatullahi barakatuh
1: alaikum salamu wa rahmatullahi barakatuh
6: kutamba cha mkuu
1: ndivulu njugamboti ya saidi zawe chibuli wana kutuwa lizawa mu
6: chibuli alhamdulillah kutipo mutajazi
1: ok
6: na muongo atiku Bwena kwe baliba uliza atema kutumide nyo.
1: Esewo.
6: Na jate kamo cha jate
1: efesipa.
6: Aria waje tajia kupala wo.
1: Meke.
6: Jate kubaya kutumide chupata gala ne kamo cha kutitaga kubaya kwa hivira. Mkama wange jena batonu na kubatio.
1: Ake.
6: Ila sewo umweba inyo paro kutuwe java tunga avo.
1: Aminu.
6: Na wanga batu kwa yako vulungi. Mwango sewo sewo na batu sili vulungi. Mkama wangu mwe bali nyo kakati wete mkete mwini kwa wajaja pomulangira mpuri zako mabanda kusambala wa mwini kakoko joki okenda na pita kukua atatu kusiwa kumukua tukutuwa wa seyo
1: ok
6: mpita kudao kwa mwini ayu na dao mwini nangi na mwini kwa kule maneri wa kule mekari
1: nangi na siri sida
6: razi ya siri kakati Ekuwe lituwa kama zati wa achivu listini ya sikere sikuwe kukuli mazibaga tene ngandaja nilo kubati bali maliliza.
1: Ok.
6: Mkama wange bachaga nyo kubati wa maliliza kubwe. Ekuwe jita kibita ala. Ekuwa mazibu wa kila bunu jika unzika kina miyala. Kuwe tibate kakume kukuno vuntu uviki miyala. Kwa wange mkama wange vuntu uwe sewa kumumwa nye zungu sewa mkama wange. Vuntu uwe tibaku tenka koso sababu ya kukuli na kukuli ya venga bati bali maliliza. Kwa kune kubati wange. Umukuru aruna tuwa habu baki mazuri takasuri chuma afande sura kawai
1: so
6: mzee rubano wajia hati kulido sise mkama wangi
1: rubano mwaleta ina tabu yona
6: munda vile nyo na mkuru kaseke ndo munda vile nyo
1: ok
6: munda vile nyo na ajati mwesana ajati maswa namba jena vitu msa mtu vile nyo ajati wakati ibrahimu neka sade sitaji msa msa msa msa kula salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh mwenyo kwa tuke mli mkubirida agamba tia amina amini ndibi amina amina agamba tia wila kusimwa kubosele za wukula wote nga wana wala nyoku watu kwe muli mwena awale mela kumkutu agamba tia amkadu wanga abubeka abubeka di aha saidi za wakumambo restaurant nabala la mwena wala nyoku wa galapal Ewa nyo tukubela ntukili zamu. Hela.
7: Owae Jona.
1: Sebo.
7: Uri utia mkwano bae Jona wadigoto njagala.
1: Nduachisi kwa agara sebo.
7: Uri utia jifu.
1: Wabache ichange tata.
7: Unanga wema tuwe rezadu.
1: Ngeza ako.
7: Wanji.
1: Chingeza ako sebo.
7: Unanga wema tuwe rezadu. Mini mjoko la Jona wema lenyera yoke la mwama anji.
1: Amina.
7: Akole nyo era sasukua nyo. akola akasuba katono
8: ake
7: oko niraba nange bonna bagana bange abasukuru mu bonna adwatwa habunne kuri kali mu kuzika sezara
8: ake
7: bonne kasoli juma webale byonna byotukolera
8: kale mukwana
7: nasida kisaba jajja kapapali
8: sibo
7: Oh, kujaga muzata, mune kutoa, mune bawasa, mune muzata, don't touch ya wa. Okuwe baga don't mira kutala.
8: Oh, msajelo acho mukoli mira.
7: Ah, kujawa, wali kujawa, mukazi bawasa. Mnafu mu Buganda, nizo bienda, ne mugo kira muriango, ne mutuaro.
8: Acho tisa tisa.
7: Ah, tatu baadhi na juu baadhi na kujawa mukola kevi ambione.
8: Why in God in Mukambu?
7: Or the Mammy to find the Sula and the Yavokoto?
8: Ogambo to find the Sula.
7: What the government on Jagadanese Wagalanio?
8: I found the Sula.
7: I just said,
8: Sibu Nangan could Yako Wolia find
7: it.
8: Yeah.
7: Kusakare the Mutava Yas from Mamma to be the Hova, the minimum job, wherever the Wagra part of Mutava Yas.
8: Okay.
7: Hajati Musana, don't get at your name in Mujokola, don't get a man who works the one to Kuribu Vino.
8: Amina.
7: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwibari nyoku watu kumbali. Abata bintunde vye chiboga. Saidi zawe Changkwanzi. Saidi zawe Masakamu Nyendo. Saidi zawe mwe ndi wansiri kakumiro. Lugenda la Fort Portal. Saidi zawe Chegegwa. Abantu mwina wale Mhoima City. Na wale Fort Portal City. Abari Mbarara. No magamba chimudise guy abana bakabare abakiga barbemondi ai dina mgodeyo mukariyo abantu bali mbale mwe nasaidi sawe kamuliganga mwe natubaganyuga mote mtu abani wange yo mwe nkuze mtanu wanga ngabe kwa ala uli za mitundu yawe chiboga amwita junior atwire Miaka jino nozalo mwana adango kuliriza kati ulabao katao shida shida basi chasula kuogera bintu bingi mwana uliza jagamba mama we tata wabere ya gweddalu basi gweddalu ke kalimu imbira yo mulimu uya nongera kwasama akulekana agamba ate junior lwaki uliriza radio kumacha Achite we waka. Why? Wale kungamba, toba kungamba. Nza kubirawe gambe dene wano. Mana gati tata ate storage boy. Mana ate tata storage. Agamba tia Asia. Michala. Yasine omu wati. Asia maganjo. Nyoku wantu kwa lilo uliriza. Kankule bwentu, yonkoma o, tumalizile party FA, yoku wini programu Entanda Extra, saa zizi nuziri kumi nende chika asatu mutano. Obutikitiki obu wakaita kwa bubo, sibu ibuli yao, tibu kugana kutegera chino ichidaku.
9: Adhan, kuchukumu sumu katumizi mwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
10: Bamze Engineering Company Limited National Development in the Power Sector
9: ngabali wa mune
10: HFO chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka uusabubi na awali na senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup Ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi Ufune chiketo oba gasi murubuto Gwekozesa lugave alusa syrup Musange mufama zene duaga shop sizo na Liaka kasiba National Drug Authority
11: Allahu Akbar

0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Hilaba nunu tuulide agambye nchubwacho nsikiliza nesulitiza baru fama wachayu
2: chikumumusa mpatanyizi mwina
3: baru fama
4: akadimikale tuyo yote.

0: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ono musajja wa midubu Kenya na chilebe.
1: Nalinga taine ya taimono.
0: Oh, ya taimu haina chilege. Ala katane ya taimu.
1: Hey.
0: Oka.
1: Wanje?
0: Chetu sabo kwe chwaji.
1: Uinamu.
0: Chamu kazi wae.
1: Toine ya taimu goe ya midu toina. Toina. Amidu ya taimu umuja wa.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: O na iti wa barakatuh jiniya suru apo skill di dansa na zani.
1: Wanyomu mutideko. Uyutu mutegira wakuno.
2: Uyutaku ise ya taimu alinga rudiri wa gari ate ya kule mbira Kenya. Wechi tiwa. Ee anti ya kulibira ba mukere nyasewa aji nkwagala nnyo
1: njagazaji
2: njagala kutwala ku umura omwaka ogujja inshallah.
1: Hey.
2: Ee guto chimaindi mu orange byo tubikola bintu bya bulijjo.
1: Hey.
2: Ee bya bulijjo sebe ndina musajja wange wanayagala nnyo kuwa ku salaamu
1: mumpe taine ya taimu bila kameme mumpe
2: uno bamwita kaunde twa haleruka ulirweko kupa
1: mumpe
2: watu yogereko ne mukulembeza bakufuna
1: pole.
2: Hello.
1: Oi.
2: What a bomb shit.
1: What a bomb uriguradissimo. Uriguradissimo.
2: Eh. Ndi kama wewe kama ni twa ha.
1: Eh.
2: Bawa barunji.
1: Bawa. Oi. Mubira kame muri gradissimo.
2: Kama huyo president wa mfuna mpola.
1: Chinde mba chuli lecho.
2: President wa mfuna mpola.
1: Eh.
2: Njaga njaga ya poloti sebo.
1: Gula biko mmanyi kati. Gula kati. Gula biko mmanyi.
2: Mkumanyi bulu unji president.
1: Nguwe yaka motoka, yaka motoka.
2: Nguwe yaka motoka. Njaga ya poloti.
1: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. E

Kuchiku mihimu musamba katonyezi muenda palu Africa Radio Ekula Elio muntu wabrijo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebali nyo, mwebali dedala yonaji musinziro kubela anti mutu wega seko kurunakuru noromu kaga enakuzo mwezi ziri satu mwezi kwa kumi mwaka kwa kumi birimu ama kumi abiri mumu kaga

0: spices.
1: Kubirungu ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Meals ebisatu ne ya Meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali hamu.

0: All right. Mkono kwa gwana wasinzi doku mango tuni za mkono kwa sanga pala FM kwa lero mtuabili Josibi wa tamu tayo wa gwa wani nyoko wando jwe kumi deko Radio ingazi chikumi mumu samba katanyi zi mwana pala FM Emi yako kumi na taro muna inga tuju ukumi ya kwanga Gatuku mkubwa weza mpereza singa doku manga ya mkundo Mpereza Edi yo mwurembe bandi batu wakini na wakini na da Ama nena nanga ama wakini na nanga Rachi na jese tete katoko wa daka nongo Ande chichi dudu wa denyeze tano Hinja kukwa ha
1: Oli ya gamba E ya tuwe talienda magenda gafe
0: Kwa hivyo tuwe mwogeda ba Nukumune mkule mkule mkule mkule mkule mkule mkule mkule
1: Rani
0: Mkule mkule mkule mkule mkule
1: mkule mkule
0: Katiti ya kama kumi ya ana Baki na maka hiye
1: mkule Kwa hivyo mkule mkule mkule mkule Mkule mkule mkule mkule mkule
0: mkule
1: Era iya yogere danga
0: Ntichi
1: Elazi jukile mseri yu kasuru mumba ya sekretari jeno wichu ule cha enarenga mzei tu papa Tiwele likila kichado nito kakora chi Tuka ina bariba kwa gira muimbi Ya gero kwa kusawa isemba yu Gechi nduchiri serious Umseka kaya ngaba wangu ti Nibitani kwa mpola mpola au
0: Ya yu gara nuku
1: wakila Katilivi
0: Na gamba anti wanangu waluna ya ngamba anti Tune simbi yu kubwe mpino kwe mpita jabu nga baba tewa yi Kwa
1: chigera
0: Kati sawa sino wendo get it up.
1: Sino wendo temu nyoma anga.
0: Teka wotu ya gala.
1: Chigere. Temu nyoma anga. Kati sawa weno uro scrolli nga wotu. Sanga msefi ni mhozi buboid. Msefi ni mhozi buboid. Msefi ni mhozi buboid.
0: Wadwe ilama habi tuwe.
1: Nekwa vantu wava kumapu. Tuwa hina hapa sajja wanonga wavi ya wafuza. Bako hata yu dala.
0: Utafiri.
1: Ati utafiri boba luanyi, tuogela kwa na vya ufuzi Asaje wakawanga, kawanga simu ugele la wafa Haji na santege siwa gara Ngati mwabagumele, baino

0: okakasa kuzira musaba tamera kumusaba mweda 00 muntu omusuga wa Buganda yani
1: erinya
0: omusuga sirinya
1: kitibwa kitori nelino lye kuwadde
0: bamwitani
1: kasudurubinga
0: sit kasudju
1: mubinga kasudju okakasa wanu ya yasumika yateka ku kabaka
0: rorie yachi
1: anti ya lebyo kuwateka ku kabaka Mwanga, nataki nino linye na kubabu sikira kasuturu binge ya soka woku wili yuvi ya kubesi mbukwe.
0: Hey, kare kusura msafdame misa mwanda kusura silo otu waga kuma nyubo manyobu wango wawa no. Hey. Anyo msuga wawa no. Bane maulo msuga ne katikiro, maulo msuga ne prime minister. Maulo msuga ne kabaka.
1: Kuito kama ati kubo manyobu wango wawa msamize na hapu. Wana ingo msamize kwa kumasimu. Hedi, wajia kichi mistake ni inga. Hello!
0: Hello, Haji.
2: Awalaikum wa rahmatullahi
0: wa rahmatullahi wa rahmatullahi
2: Mwema lukuwe reza.
0: Katibuwe msajia mkuu gila tu gambachi.
2: Andika kazi, andika kati tuwene waifatu liyo. No msu guwa waifu mwede bulunji katu ikiro mvawara.
0: Uliriza, uliriza. Katu ikiro siye msu uga.
2: Anjo ubu uziriza. Ejiti wecha wano. Sile ejiti wachera. Nifatu wena wano mvuga na kati ikiro pita maika.
0: Katewa msu uga yani.
2: Anti no yuko wamele mvawara nsekere.
0: I don't know.
2: Anjo omulimo gonatama muntebe baba wabanga video ku ikonero.
0: Baba, tumira kugende, tumira ugende muna.
2: Tumira, akati kama fali, munu mira fane pi masura imani. Tukuru mfamire wana, tumatumire.
0: Kana, atuiza. Atuiza. Salamu wa rahudu. Kati musoka tushite gede, ye mufa wala, nsekere.
1: Ya,
0: Hello. Hello.
3: Ah.
0: Wanji.
3: Ah. Mkau.
0: Hello.
3: Mkau.
0: Ogambe mkau.
3: Tabale kwa ramatu wa katu.
0: Aikum salam wa rahmatu wa. Tuwa gano kumanyo msuga wa Buganda yani.
3: Ah.
1: I'm not going to be able to do it. Baba babi manya baba no Uganda je bali abantu baide mundi gani badda
0: umwisa no wawa no
1: wawa
0: kasigiru biga
1: Oh, Timber, I'm going to go to the house.
0: Ochimai tu msugayo ofisi mumani.
1: Watu mungabo mlamba.
0: Idi vichuka. Watu waluwa yefulo mungabe wafi. Saki yafi ya Tanzania. Laja na wambe chifoche wafi.
1: Nani mirako?
0: Ay! Taino mungayo famita Chelsea. Rushenge.
1: Dinyangazewo. Senza la ditamu. Washa.
0: Rushenge. Yari yobu gabi wafi.
1: Rokushenje.
0: Misaji ya futu kitanzani yeye yobu. Bo!
1: Hei.
0: Mga. Kitutuwa mbuli nao. Netu wakakwe wazabu na mauliza pale FM. Nimu wangiro kuhige ni mizi wa mwebana. Mwige mwige mtu biyobu wangwa. Omusuga taba kuhimi dida. Uchiroza ako.
1: Nono ya pebu wangwa nino tuwe.
0: Toka tikabi ni vitu. Bobo msiramu tegele nono yobu siramu. Ushigira. Ntibwebuli chenchane bakubuze biafwa yobu siramu biya Uganda. Obobe manyi. kato kugiza tuina ba seka ba fano seka kamlegea seka kakoza na ba la ba seka abo okasa kato la ba abasaji anga wa vudewo guasiga debo
1: program mbuse
0: kata che mbuse za samku mamu che ine kata te vidi vizi ala
1: hee
0: oshagera atu ine chiliche togera ko kwa kwa tuina eno modern teaching tuina modern teaching utawida tuina modern teaching nevi afayo utuwa ita seka seka afe seka chiza
1: okay
0: okateke mbuka uli dobo katatene seka tibo omuleta aina ango ye
1: yes
0: iyo jiteke de
1: ngenda
0: katate ne wale lubaga baina ya basajja bantu bagundi faza chibi naye ina ango ye
1: ngenda
0: katate
1: wategerere
0: wafe akola ma ba I'm going to go to the house. Nzinagira tanga kusa kusomera.
1: Ni kuno wa mtsongwa ni kwa mtsongwa ni kwa somera ko gatali.
0: Eh gweri akagugava ko.
1: Nasemba yo yenda na musi ya sikso ba di fura roji. Didi ya nao wa da ya nao kabusu. Ni ya nao kabusu bali wali ta se George. Ya didi ya
0: nao. Eh ndawe ndako. Nzala data bana no anja bajukira. Pastor David Bagorogoza musajja mu namateka. Isubira muri Temple High School. Ni mucara we. Mama, professor, doctor, Chogabiru Jinet.
1: Primary.
0: Shigera, kalau kau ribu mana ingin kita cipuga? Nampak ingin cipuga. Semua itu tahu mimu, nampak angge ganjil, ingin ada insya Allah abimu, mesti semua kita abimu.
1: Nampak orang macam apa?
0: Eh, sini orang ada semula mahu abimu. Kasini atuh kau kujian aku tempo.
1: Jadi nasi mula mahu prime, nasi sanggau karena kasau. Baru menyau, baru kau kan bunuh sawo busung.
0: Buluwa.
1: Dia nasi mula mahu prime, jadi nasi sanggau kasau bunuh busung. Gajah bawenda. Mukutano kugenda tuondeke mtu ayemeka etano fe abana tujja abatu walanga tuwakumi yo katubo busango muzadde baminga taida mu bulunji agamba nchikutudde omusajja agenda kana nga asoleza abantu abaswa mu 10 tamu we yakugambira ndoleta abana nga tano ngina tukosanga oluji somwe gendereze so jakwekanga lwacha abantu abaswa somisiza abana masubiro ngabugabirali nyingiza
0: Ningiza bitu byafu.
1: Senda ninji.
0: Ari chicho.
1: Naye ba senda bazango kugudvana. Kubanga rwacha muzindu kaba ngari nyisa kubanga. Senda leta zari za manyi
0: ndoka. Ari chibwe chidira toraba. Sesawa no bogenda mu byaro abantu bakabo musano ogubaddewo. Emere ide emwanye fude buli kimu kifude. Katogenda kwikanga nti mu mwaka guno gugwerede ko batigira kwana senda kandi kisegera ntambo ebetandika. Che chivira kama banja. Kati ya mwafuna mkisa, nofuna government.
1: Nye ingiza yereko mzivu. Nenga wami ndo, nani sende papu yambi bitukua rafu ziri nyevwa kwa
0: jona kesha. Era ndo za singaba kule mbeze warite baga la bantu bano, singa teba chari monsi. Abantu bano, kule mbeze wana vayne ichisa, teba basente za abantu, bako le mgu dobulonji, teba bazimbi la masomero, baba zimbi la mawali. Era ndo za mwini, ino jewa za.
1: Rafujari ba mnenda kala basayo
0: bibara. Rafaka kama mbe. Mbe wikera abantu webili.
1: Rafaka kama mbe babibba. Abasawa vini webaba ye dagala.
0: Oba abantu wataka rogeni orinona.
1: Nae jona. Nalikono mgenzi tamari minundi na ngaba akandu kano. Na ngaba wanda yuganda bazimu nyo. Basi wawa wanda wawa government ita kwa chema wadi do temini dagala. Na ngaba wadi wada vye yesu meru. Nga kwa gamba wapu gamba dibuli mwana asume na musumere yo. Afuni na yoro kutavaya afuni urubuto. Na inga kutaroto na. Abazaki jivaka rupuwa rumwana. Na ngaba wano. Uli mwade nao tabida miya vikote mumundu se murango. Kiko wata teni biuma teni dagala. Ate kwa chike mundu sama.
0: Eh, ndiri. Ati olaba yakola linya. Eh, mulagiba yakola linya ti yoweri.
1: Eh.
0: Wala kata bintu byano bibuza buza. Kato mtokele no musa no munga uwaye. Abana basubira ngati subisiza gu. No mbuza lwacho mtu. Awa. Eh, wali yoseka wange.
1: Eh,
0: wali. Ngese ina yako.
1: Eh.
0: Bisigira. So kata abantu bano nabo olusi bakutabula. Na abantu bano mna. Bakwata ampola tebaina buzibu. Bachisa nyo.
1: Wamera jona tuyogida tukajafu kabyanya.
0: Era usamusiza wo ina umuntu kwa bato mwine rwacho botwara yo mwana wo.
1: Kuma mana ngi nali nebo tani jona na abu nabika wanyumi za ko munali kuje jona sana wanga bo ofuna moto mwana mwana.
4: Akikali sana kwano gwange.
0: Ali.
1: Gwanga.
0: Obajja wa.
5: Wange, nini mbuzi yo? Olunakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Na manyanti mfunye goldi. Hehehe, mfumba yange tedanga mukubera chechimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidua mwebirungo vyo nevyo mgaso. Ajira mwipi mebienja ulo, ilasangibwa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
6: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akole waba Bidco Uganda Limited.
7: Abagudu farmers ina muongo bakutuza kubukuko bulungi obwolu na kurumo ngakati bakulete dene chika echa bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindile miezi bili kwesa tu joka gomazo kubukinga urune tuku wenkoko ezili kumutindo nolunda nezikula nolonda maji echiyumba chona tusangi kumatari gafe elugazi kayunga buyikwe lila kamudin dokolo nechimuli mukampala ngate head office zezafe Zini na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0755 21 nkaga musatu, oba ku 0735 388 81. Good farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
8: Gunjuka ne Pal FM ngalino ye bangulyo lyaba umuzebona.
9: Gunjuka.
8: Lenderera.
10: Ukole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kilize chiroto cho, awatali kutuya na. Wegata ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Ukule magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuhigilize vya mebi gaga wazebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvle, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi. Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wa waka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Chaji ngo kumare sawa bili, obina masanyalaze misana nechiro, onyumire TV, amatara, kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asetu mubili, satellite dish, okulie mikufuja start time zi jisoba mchikumi eje nyongeza. Kusimati oba special buke, umulichano za abana, obuzanyo. Kusane rejize mipile jisinga ya amanyi, okwetololensi yona. Wefu in the start time zi sola S130, kushirize mtualo kumina msambo ezi soka, oru osasule, kumisatu mwiriri muliru naku.
11: Start time solar, power your life. Olimuza de ayagalo kusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi ke Buwali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zoka okuva ku Kampala Masaka Road tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nursery paka P7 tukwasisa abaana ku Qur'ani ku myoyo kusane Arabic classes tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Guruguru nga tuyina ne school van ezitambuza abana okuva mu bitundu ebyenjawulo abana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi atenga biyonjo swimming lessons kusaniko curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499 63 oba ku 0766 573 23 Maz Islamic Junior School ensangi Buwali.
12: Urukatimu program. Program. Program. Omuliriza. Lirole. Tusembere winyiri wori. Utubuza ko. Tuwaku maulide. Chichachi fudeyo.
13: Pena zomu kisagono sebu. Sebu mwami yono musamizi. Aichiri zomu zego kubira nga awe mula kutiaru. Awe mula kufa kufa nyimba zaba rongo.
12: Musese ture. Gatuwe ko. Tumulide ko. Mwulide chagani yo. Bibande bicha.
13: Mwabe.
12: Biali bitya. Uno kutambuli duta. Chetu kule dua. Namuri na manana manje. Wodi wenyini. Karo kukalo. Oh, kwenye mo program. Umuri disa. Karo kukalo. Tukubide ko.
14: Tia mantu ino vizibwe chuwamba vana. Kawala kange baka wamba.
0: Chairman Twino Zibu, Chairman Twino Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Chairman Twino Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu, Zibu,
15: Zibu,
0: Zibu, Zibu,
15: Ndomoza.
0: Eh. Ah, jide operation.
15: Okay. Cheto. Wazani.
0: Sabotation.
15: Jona, jona yeyo. Ewa, zitani ngeme kutaro. Zani zi, na sanza rone na mba kumachanga. Baki tise zona midambo.
0: Ngabatu
15: wale. Baziteze kutuwa.
0: Bazi kuba. Bazita.
15: Mbubaine linyama nyama vivatega.
0: Eh.
15: Rone na mba na sanza batu wala rone na mbe. Wazo naba azuku nga jiba dogo kutaro. Nga zita ya ya zigenda zibia mbuku tale zikola chi.
0: Mieno kesi sene yeguli doze. Kati ya tute mga, ichindake genda tuwale nte. Lake tuwale mduzi. Kati ya tiba ngamba, mungu mzivi tebigenda tebida. Tebida.
15: Tebida. Nagami wambi, mbubate gebi nyama nyama. Nagami wambi katusoro sango mbaka mzivi nyama nyama bando. Mungu ye nyingi wawuli njo.
0: Mshitende.
15: Bani ya fuze ndaruri na sange nyama naga bando. Nga mfunye mkisa nyama naga gangene nefumbi. Waya wafa.
0: Bosaji sanga nojile kawa.
15: Baba wa...
0: Nene wa government just mutabira serious. Kubaba nange lwacho botemba yange. Baise ekiragiro.
15: Wati tozisiba.
0: Ee baise ekiragiro waganti banange omuntu yango tusangane bwa mu kibuganga singe metu genda mukwata. Kwata nyiniyo.
15: Baba tene wagamba abantu bazimbe bikomera. Lwati kwata bazimbe bikomera nzibero.
0: Ekikulu sibikomera. Ekikulu kuteka otekele lungamya. Kwa bote ekisolo jukira nti mu butonde bwensi katonda buli kimu yakitonda akikola ki kakyagala bwova ino tembwa
15: Ebakwara
0: minambo jawo bazisi sewe so nnajenga. Obakisi kesi. Ese de chaida na we sula. Ubechitezwa abagobayo. Bali batandika ni side zempiki ne babagobayo. Nobody out by year, we are not who are
15: we? What to you to go for?
0: No, Jim, what to boss? I'm a Tanajiqua.
16: hey, you say dear Jane, because hey, I'm Sandra.
17: Hey.
16: Oh, hey, okay, I'll call you later. I won't call about it. I've reached home. Hey, can you come back? Mulachika, Bakola Mukontakt says Satunya, in Canada sink and a road from Molebuluma. When I had not beat a Mazembo from an hour,
17: I want to put it on Pusassi. What I want to get you with high class? By Grozum, Bana, or Zumbu Tabra, or Zumbu Sutta, the Musaka one,
16: but to Bundes and Muku,
17: to be young,
16: but to Bundes and Muku. Anti kata wole tere nkola yaba tolo.
17: Eh?
16: Rwachi gambo chalulimi. Eh, msaji ateka ya kabaluwa ke. Chisegera. Mwana yalabu mungwana na amwe gomba kumukono na mwandi kila kabaluwa. Nete ya tegera.
17: Okumani wa mzongo nzeo. Msaji wa mbuza. Mkwese kubamu itabata mbuzo.
16: Mwana kuchikusa ya sesu mwanda paru Africa Radio. Mzongo gabi ya from Monday to Sunday. Ngomusajja omuyina mu nyumba. Ngomusajja abeerawo ali ekyeggulo oluusi n'abasaba n'ekyokunywa n'ajwako naye olumusaba olukumi ngomusajja yeekwasa kwasa. Ali simanya ndwadde omugongo, ali simanya tebana bakunsasula, ali simanya biki ng'omukyala bambe otuba n'osomesa abaana mwaka ku mwaka omusajja tayagala kuwaayo. Ekintu mulimu abasajja basasula lenti. Tumele musirias. Ngo mkazi ya tuwa bulichibu. So tuwa gara kwewaza. Mama afabalunji. Abafayo. Okuruwa nila abana bobu wala. Abana bobu lezi. Nga kutufayo kuzabana bo. Nemo limo mkazi nganaye naruwali. He. Rota tadeo tateka u.
17: Chibufu.
16: Rako zeshi. Rota tadeo said. Hmm. Mbe tujikwana ko. Tujikwana ko.
17: Kweso niwe jona.
16: He. Zawe bagai kwa kazi ba jagara. Buri omaza ni party ye. Komusajja ofu butsewa katwe nacho lesewa kali ndo jibwo ya kulya.
17: Kwa kwa
16: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kekarake tso sebo nti ngati wakale sinkada wano funenge jyota chikalu bya nyo nto musajjo mwapeta iti mtu abava awa at least akola chi akulekira yo so ndakasete bekabawo katuntu katetenka nge
17: muni muna abachajja nga ina sene ninga tayaga kulekira muchala sene amunabo je baninga chikata
16: ebyendala
17: munganiriza
16: nga ina sene
17: ngala sene azirina tovora katagwe bwara bwafuna bakwando benga bamugamunango musajja uroza munango anoberita wao musajja bamubekola ko
16: funa yo wevi
17: bako byomuteramu nga bako byakulisa.
16: Bebano wakundi betusanga makube yo basema ngumu maze ziba byabona sanga yugira nze mukaza njagala sawa 12 mba mchalo mchukola akanze nzira wakalunga wa
17: chikubise wa ayi mira ate munange mire yeri mu kudagala mwewe wo mukamara ukabaze tebanga ya buli jo bange yali de musira toni
16: naye ate nawe jukira ndi wo mu obuntu obu wali wagendo bumu wa kuchawe sino recho mwegendereze omukwalo muzimbire kuchinte chichi echirunji. Olibu abata ina mutegere ntinze na mufumbiru wa maso ge. Umuagali wa maso. Buwa umuagala kumpaleze nunji ya lagolo wa ulunji. Zobogo vede la kwa kato msaji ugeno msanga wakuba akakindo. Wa msanga njirida. Asabu nji akavirike. Notuke waka. Watanko umuyomba yombesa. Nomu gira gira. Tocha mgoro lila. Shekera. Hei. Banifu abana suje tutinga bano. Chumanyi.
17: Bambi ya tuwekide mungu. Agari kune tuwe mwagara.
16: Hei.
17: Jadi bang nebak tu yang nak menunggu. Mungkin bang jangan jangan pada dapat runjau runjau. Oh, wah, dan kuat dulu ya bang. Jadi nebak bujung mukulin. Jom sah jual menang. Kau mahu agak aku jom sah. Mungkin jangan jangan mahu agak aku matu. Mungkin jangan jangan tu nuri ramah tu kebanna. Oh bang kekaring kekambua. Oh bang jadi gawat.
16: Ramah aku matu.
17: Eh bang mungkin sah jangan agak. Bang nebak nang sunu matu. Bayarin kamu tirasit dah. Ya kuka menyore timu. Kali batik tak bawa kasihkan. Kali batik tak bawa aku bunda bawa bangke. Bukan itu sok macam. Enter the class and so Cassica Matuli, no Cassica Puno, Reserance Company, Madame Matuli, and a couple of you. In Inga, Mumma Carida, you see to be the Stagabagogi.
16: Javagago,
17: eh,
16: Javagago, what do you want? Quango Yagara, Munji, Sue Woo.
17: It's
16: a woman, Sue Woo. So, but what did you do with Rokuzara? Anda wachala wa fila mulewa. Kasi vetu matu fila kuchi. Paulo, ana yite bisesa kusi. Zetuna lega ba leba ndagi. Chochi, chochi. Omuntu nokola okuva Monday to Sunday sili tezikola ki? Tezirabika. Omusajja n'atandika kuma mu January mpaka December tasetulinga chochi. Omukazi naye mwebali galaba kazi tebasetulinga. Olaba kati kansubirenti temuli ko kumpewo. Mwena baso mu busa musoke mujje ku radio kwa tugenda kwogera bintu bitali bya kisawo. Nga baba na baso mu ensawo ezempiso. Empiso. Musoke muve katusugaze kale ab'ekinansi n'abataso omusawo. Bangamba basawa abakyala tebazaala. Sokati, naffe tutyere tugala banane. Ofunye omukazi from January to December. Tayagala kuwa mwana. Nugaye kyukicho. Mwe professional zonga tezizaala. Ate nga basomyeko, simanya baloya, abo ba doctor aba abantu ababira. I'm going to go to the hospital. Bagawi nawo mwaka wakati yao kuleo byokola ki ngendo geze se byuma eh wabade kwata ki ndi AK aka tusoko kwata endera bazita batya
17: RPG
16: kati go a RPG ya janga za devil
17: ngendo geze bintu bangunza nazingira eh bintu bintu tuli kumunkenge banaye bali ngokwera lo
16: za kati kwa ingira kati na kuzala kati basokeza kukagoni bakaita bale kali ka pistol aga soko oina miaka 5 kwata ku pistol Ina ndo wajibu wako. Ngawako ka pistol. So, wenao mahamwa soko za nsemu ka pistol. Kati wabo kwa gwako, bumara kuzala hiyo baga kati ndako AK. Usengera. Baga rifu joina AK geno kwa ndako AK soko nyenyenye mao.
17: Na kuno wabende songa tufu.
16: Ne.
17: Abana msa wa. Olwo mchale.
16: Kina za lanzi.
17: Zali sanga bantu kuchale.
16: Ye.
17: Umchala mukadde nyu mukuru ya zali sala.
16: Ado baba kola we bati.
17: Eh. Se.
16: I'm not going to be able to do that. I'm going to go to the house.
17: I don't know what I'm going to do.
16: Ni mwezi katika kutisa
17: kisa. Ya alikuwa kati season
16: ye. Hei. Mujumwa bane season. Fale mabonga na yaka di.
17: Kanenya mwunje.
16: Ni mwufu kwa mto.
17: Ndangaba AI. AI.
16: AI jechi.
17: AI kwa mkwabe rao. AI.
16: AI ya iye bintu.
17: Choya kana chika kukorela.
16: Nina basirikali babi ganyi. Fande majizi ya gambi.
17: Ndono AI.
16: Babi iza uji ya tibidi iyo. Na hazichukiza minister. Faina minister na mamu itanga biga kanya. Ya gamba, bisee nebi baliba kubwa abachala, baliba kubwa abachala, juka abachala iba tanga. Nga watu gumbra, from tebi so.
17: Minister.
16: Babi itanga obibinya kanya.
17: Sebu manyo.
16: Na gamba. Mbele chatu seki, mbabo sima, mbwalu wa majini gafu de Nigeria, ikanza kwa batu. Ikatate nanga yeru vuru. Na gamba zako juke babu ambilanga mdrone visele vyo. Aga inaga yatu ya gamba buzake ya Yesu mura nero mama tu. Gamba, ya wai ne vitu
17: yu. Mbwano yu kaya kaya asura tebe nye uwe bati ya bayo.
16: Adi.
17: Mbaga mbwano yu.
16: Hey.
17: Ne babi, mbwano mbaga. Mbaga mbaga.
16: Mbaga mbaga. Fande hapa ti mabunga. Ajana ye mugisu.
17: Yake sana wabu tambia unabako kubiyara zera jao. Nema kama AI mbiyabia kwa computer chitusa media. Uno msaja kuna nabita tambula mbu nema kama bigete. Nga baba mji. Kwa mbuye mabako uwe mabuka. Mga ngaba. Baati mkola. Nini nga mga mwende ni ya karaba.
16: Asinga ya tambula bunji.
17: Mafayo. Neurama nebafayo security anandu. Yonji nebafayo nebafayo nebafayo.
16: Neba lime kuwa iliza government.
17: Neba suwa yukura.
16: Chensa baba antu wafiba lime kuwa iliza government. Kwa security ane kuata bulunja wa antu.
17: Ya gala nyaba antu bayo. Ina wakama. Yamba government na wepu. Yambi katate. Inge kore kitu ngecho. Mabuga wa.
16: Njagala kusibula nechi gambo chino. Tumila kumu tugo singu kwa gara mu Uganda.
17: Mama wange. Mwana
16: mjabu futu mwana mjabu. Mwana mjabu. Mwana mjabu. Mwana mjabu.
17: Mwana mjabu. Mwana
16: mjabu. Ali. Ali.
17: Wewe ni mjabu mjagala. Wewe ni mjabu mjagala.
16: Ina mjabu mjagala. Mkuu mkuse mtumile.
17: Mungira nse mwuri na jeno.
16: Ina msirikali mfamili. Wanayi
17: nyo. Kaya wakira tedi ya
16: damu. Sakusuko ina. Ina msirikali mfamili ya mwe.
17: Jebali.
16: Wakasa?
17: Wigano kukuli jenu kwa angi, jenu wali.
16: Tumira yi jenu kwa?
17: Jenu migadi. Wali. Jenu migadi. Kwa wakano manyani.
16: Kwa wakila kumusirikare.
17: Mwicho, wakwe ngani?
16: Mwale wa yogila tumila kugundi.
17: Aluwa.
16: Jenu utafaya.
18: Program. Umugulidisa. Indolde.
19: Bulijjo bannayuganda bazukanga balina ebiruubirirwa. Omuzadde ateekateeka ssente z'essomero, omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amaka gaayo, awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'eby'omu maaso. Ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi, awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 nooti nooti 2 nooti 5 emu nooti. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 76 nooti nooti 75 Munana Munana Tropical Bank here for you.
20: Sibyangu Dairy Supply Limited. Gematagoka. Gorino Kuaba Nabo. Ne Family Yoyona. Gasingane. Mubitumbi Bienjauro. Mugwanga. Kudipo ya Fenkuru. Makai Lord. Natete. Masanaf Diary. O Kumpine Church. Mperere Diary. Kubyenyanja. E Kanyanya. Katwe Diary. Opposite. Kakumba Complex. Kawempe Diary. O Kumpina Katale. Bwaise Diary. Kuchena Weru. Kawala Diary. Kukawara Road, Samona Diary, Kusamona Ked, Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobadi Tonywanga Kumata, Okumanyevi Singao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
2: Jettex Security Uganda Limited ye company ehuwa bukumi obuba nanyini tuina bakumi abatendeka obulungi baine mpisa atinga bamanyike bakola tukuwa bukumi wakawo ku business yo abamabanka nebitongole byenjawulo tukulu okunonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekikugu tukuwa bukumi ku mukolo gwo ba bodyguard ne lead car tulungamizi wa polisi ya Uganda Jettex Security Uganda Limited tusangibwe ntinda ku matters way esimu 0704 mukaga mukaga mwenda oba 0755 10 12 Jettex Security Uganda Limited call on us and rest
21: Omusisi wa lanchi geza kukoze salanji wa bridge paint of nature ya gala ye lanchi azituwe nyaba ntugumetanda sola atenga matu wa sente ntono dala bakwa lila lanchi mubikabi unumuli asega mondane bweru okugeza nga weather guard undercoat texture pasty texture primer budget emulsion gazebo marble stone kusane vike vila levi ya paint vyo singo kwa gala bridge paint we woka usanga lanchi nga bucket imuwete istuwa bucket singa tando za paint omlala musange muzi hardware ya ziwona atemo ubachari na kono ugula yomunji Matu entambule vaya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwinda store area ukumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 8. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 8. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.